0: Mangalara puhalara, mangalara puhalara, mangalara puhalara, mangalara puhalara.
1: Radio Cuernos Gruperos, con todo el power.